0: ye mu afrusane a abusua ye be di captain jesus hu komo di a kirekire ye ho ye ho se odum bi aba a eji adasa fi duntodie mu odum bi aba e buebue kwan tu be bi e kwan nie se ye di ye ho be shem na ye be ji adi na akase o ebrade ya kuko bi a ya bere Wenkua de ye be mane ya ko hwe sa ahwehwe de fefefe a e koso yi se eja e si burumburumburumburum e go nwura aye green na stern na so nwura ne nshi na so eja no so deli ha na deli no ye be kwa ko hwe sa ahwehwe de we na busia abra obe mane na sa no be hunu se urade be fa sa eni ni mu
1: captain jesus
0: makasa chire o ni waji wa firi wa mane mu enti ene ye nyina ye hie mu wa shama government school ohani amani ebe urade enam ni bo ni so be ma ohawo na to form no wa de

0: You went to what we award the Magana for if I prophet you, my one saying.
1: Oh, Obiantin,
0: okay.
1: Send Okanya, my same. Oka he tama sema kese kese kese. Into so of reputation also be na ukanya. Uso ready be monti a sebi obon se ah ni papa e kan den kwai.
0: Okay.
1: Ite sebi o wo kwan bi so a. Ube yi o wo za kwan boni nso. Na o de ho ato kwan papa no so.
0: Okay.
1: Za ni nyame asem se. O wo so ba bi mu a. Uti asem na. Kwe yi en from.
0: Okay.
1: Sa se ukan 2 Corinthians 5:17 Bible catch say obi bi odi ni share Christo mu na wa Daniel body fufu o
0: okay
1: wa Daniel body fufu die o se onya ma sunya fefefe
0: wow wow eh yenwa bi o churo nu mu na we dey ni
1: ya dey ni
0: we en cry
1: adan
0: adan o eni en ka kan chire mi anu mu tu o mu fu wa dey wa bi o mu no ku bo ke je ka si Jesus he mi ni o ma dey wa bi o mi mi ni o ma dey wa
1: abu etwe
0: abu etwe
1: Mono ma buto no ma yi no e ma hin amu.
0: Okay.
1: Eh.
0: Lo mu mo hu.
1: Mo bo no fe no ne pe ko.
0: Okay. Mo ne jo mu. Bye bye. E wusi e no no ye ma me ni arade aye no no ye do asi. O su tie na ye na be bo Dr. Muzu ni do asi. Fo ma ko su bi o mi je wa.

debia me boss anyum we ya na chese me ra ho na makai na makai we de yan kan chere mi o yan kan chere mi tema emra na me yabo fra no chese meridian hotel na eye hotel bia the whole ghana hotel bia ntimi no chese nidin atene a nidin no ayakasi wiase afana nyinara if he say a home reno Meridian Hotel, ye sisi, e wi asim fin fin pe pe pe pe pe pe pe pe pe na chese, a re ho, anka ye oman biswa, enanka aha, tema, bebi ye si Meridian no, e ye wi asim fin fin pe pe pe noam, chese, nkasani ye be ye no, ni si ka, ye be nya efri hono, enye sumo, na se si a Meridian Hotel la, wulo me fuo, e de bo nyumia, ene me ba amma kai meridian kenye wulo me fo na bo meridian yumia sese nkeche se ye wura fi meridian hotel no kra na nsen me ko ho ei edie ni chese mi ntimi hu o mi ka se mu awosin egu mi wo studio ha edi chere se edan fefefe hotel papa bi papa eh home no conferences a whole rock a sea parties a kesie dinners a kesie chese ohohuo biara eba gana ha Meridian Hotel tema eno opese oko edi chese eho ni wiase emfimfim enso ya toto na jeje mu ayew ne basa asese Meridian Hotel misrewu didi afache me oko ha wo hu public toilet kran fa no hu aye basa na enim ho nyina fitafo ne ade na den a kire sesese nkenye wulomefo ene di meridian yi bo adwuma se ne mi ken ka ye nkai meridian wo ba bia